0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

panamiyaw kag pagabi-abi sa inyo sa ngalan sang Ginoo, kag nagapamati ikaw abyan sa Hour of Hope. Ini ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church, kag ka-open ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Of course, mga utod naton kag mga abyan, padayon nga nag-ampo kag nagabulig sini nga palatuntunan. Sa liwat nagaagdagid kita sa inyo, mga palamangkutanon kag subong man mga palangamuyuan, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ay kaginoo nga balaan, nagapasalamat gid kami sa imo sa sininga mga tinion, nga sa diin masabog naman namon ang imo bilidhon nga mga pulong. Kanagasigahom kami amay kung ano ang imo himpit nga kabubuton among matuman sa kinabuhi gid sang amon mga tagpalamati. Una sa tanan nga sa kaluwasan, sang hindi pa attached kay Jesus in a personal basis. Kagbisan pa man Ginoo, pagsaway, sang hindi amo namon nga ginahimo, nga mga bagay sa imo tubangan nga nakasakit sa imo kagsubong man nakapasubo. Kagbisan pa man Ginoo ini nga mga pulong mo, magahatag man sa amon sang motivation, encouragement, nga magmatutom pagid kami kag mapisan sa pag-alagad, kag magbugana pagid ang amon paghigugma sa imo, kagsubong man sa amon isig kapariho. Amay, nagaampo kami. Nakabay pa Ginoo ang imo pag-ayo sa amon mga utod nga may balatian mapatigayon sa gihapon. Bisan pa man amay sang nagaluya sa pagtuo, mapabalik atong mainit nga balatsyagon nga nagahingalayo sa pag-alagad. Pagsubong man ang may kinawad-on, mahimunan nimo Ginoo sa kamanggaran sang imo nga grasya. Buligi kami sa pagtuon sa imong mga pulong kaalam kagkasidla, mabinatunon nga kasing-kasing kag malipayon nga kinabuhi sa pagtuman ang ginapangayo namon sa ngalan ni Kristo Hesus. Amen. Utod kag abyan, nagapasalamat gi kita sa Ginoo sa mga sabat niya sang aton mga pangamuyo. Nga sa din ini nga palatuntunan nagalambot sa inyo. Of course, nahibaluan naton sa mga mensahe nga ginapadala ninyo sa aton nga nagtandog sa inyo ang pulong sang Ginoo. Nga naghangkat sa inyo, nga nag-encourage sa inyo. Kag bisan pa, nagpainit liwat sang inyo balatsyagon sa pag-alagad. Sa nagabalikid bala kita sining nagakatabo sa aton palibot subong, nagatulod ini sa akon balatsyagon. Nga tun-an aton ini nga doktrina sang katapusan nga mga butang bala nga mahitabo diri sa kalibutan. Of course ini nga pagtudlo, tuloko naton niya ang pulong sang Ginoo. Kag ang tigulo blas ning ginatun-an naton sa seminary amo ang eschatology, ang pagtuon sang katapusan nga mga bagay. Utod ang pinakasintro ginadidayon amo ang ikaduhang nga pagkari ni Ginoong Hesus. Posible nga magapamangkot ikaw nga pastor ikaduhang nga pagkari. Kay utod ang nahauna niya nga pagkari ni Ginoong Hesus amo tong iya pagpakatawo. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Prince of Peace, the Everlasting Father. Amo na utod ang gitsiling ni Prophet Isaiah. Tikag na tuman ina. Hindi bala? Apang ang katingalahan kay ang eksena sang iyang pagpakatawo, amo gid ang pinubri bala nga kahimtangan ukon kahiubos gid. Natawo siya sa pasungan. Kag amo na ginsiling sang aton gospel writers kay wala na sang hulot sa ila sa balay dalayonan. Kag amo

0: Kining kalibutana mao ang dapit ni Satanas. Siya wala pa sa impyerno karon. Siya nagasaka ug nagakanaog sa sidlakan, kasadpan, amihanan ug habagatan ni ining kalibutana. Hinumdumanta mga higala ug mga kaigsoonan nga ang kasulatan nagatawag kaniya nga Diyos ni ini nga panahuna sa kalibutan. Sumala pa kana sa ikaduhang Korinto kapitulo 4 versikulo 4. Ug mauusab ang prinsipi sa kagamhanan sa hangin. Matod pa usab kana sa Efeso kapitulo 2 versikulo 2. Ug kita gipahimangnuan ni Apostol Pedro nga matod pa sa unang Pedro kapitulo 5 versikulo 8, magbuotan kamo ug managtukaw kamo. Ang inyong kaaway ang yawa ingon sa usa ka nagangulob nga leyon nagalibot-libot sa pagpangita ug tukbonon. Mga higala, kini usa ka pahimangno. Kay matuod gayod nga si Satanas dunay kagawasan sa pagsaka ug sa pagkanaog sa kalibutan. Kung inyong pagkatanawon ang kalibutan karon, makaingon gayod ikaw nga si Satanas ang nagapadagan sa mga butang dinhi. Apan ang atong Dios ang nagapaibabaw sa tanang butang, mga higala. Gihatagan lamang si Satanas ug kagawasan ni ining higayuna. Gisultihan kita nga ang kalibutan diin ikaw ug ako nagakinabuhi gipadagan ni Satanas. Busa siya gikinahanglang pagadag-on ug dag-on lamang siya pinaagi sa dugo sa kordero sa Dios. Ang mensahe nga atong mapatilanghugan karon magapadayon sa pagsaysay sa sugilanon sa kinabuhi ni Job. Hinayatong mabasa sa libro nga Job kapitulo 1 ug magasugod sa versikulo 6 ngadto na sa kapitulo 2 versikulo 3. Og sa makausa pa, kinipagadadon ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag na Kamatuoran.
1: Sa miyagi ta mga pagtuon, hangtod lamang kita sa versikulo 5, nining kapitulo haono gihapon sa Hob, busa karon magsugod kita sa versikulo 6. Busa dili na ko magdugay pagmayo mga higalag igsoon ani basahon ko ang versikulo 6 nga kanato nagaingon. Karon nahitabo sa diha nga ang mga anak sa Dios nanuol sa pagpakita sa atubangan ni Huba, si Satanas midol usab sa taliwala nila. Mao kini ang panghitabo sa langit. Ang mga anak sa Dios, ang iyang mga binuhat nga adunay panabot, mipakita usab kaniya. Sultihan ko kamo nga hilabihan lamang kagamay ang akong nasayran mahitungod kanila. Sa akong pagtuo, sila dili mayhap sama sa balas sa kabaybayunan ug sila usab dili tao, dili sama kanato. Hinon, sila mga binuhat gihapon sa atong Dios. Mga kasaligang binuhat, sila binuhat sa pagpakita ingon sa ilang nandan. Apan adunay katingalahan dinhi mga higalag igsoon. Tungod kay sumala pa, si Satanas midol usab uban kanila. Kini, talagsaon kayo, mga kahigalaan o kaigsoonan. Og sa versikulo 7, miingon, og si Yehuba miingon kang Satanas, din kagikan, unya si Satanas, mitubag kang Yehuba og miingon. Gikan sa akong pagsuroy-suroy, didto sa yuta, o gikan sa akong pagsaka og pagkanaog niini. Si Satanas, mga higala, mihatag usab sa iyang report. Sa imong unahuna, gikan ba siya sa impyerno? Dili, mga higala. Kaya ang impyerno, sarado pa karon. Pagablihan lamang kana sa dihang mahitabo na ang milinyo sa kalibutan. Ang impyerno mao ang dapit nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga manrunda apan sila wala pa sa maong dapit karon. Ug sa pagamatod, abli alang kang Satanas ang kalibutan sama sa pagabli niini alang sa tao. Kining kalibutan na mao ang dapit ni Satanas. Siya wala sa impyerno karon. Matud pa niya siya gikan sa pagsaka ug sa pagkanaog sa sidlakan, sa kasadpan, sa amihanan ug sa habagatang bahin niining kalibutan. Hinumdumantang ang kasulatan nagatawag kaniya ang Dios niining panahon sa kalibutan matud pa sa ikaduhang Korinto 4:4 ug sa Epeso 2:2 nagaingon ang prinsipe sa kagamhanan sa hangin. Og kita gipahimangnuan ni Apostol Pedro nga tumabasa sa unang Pedro 5:8, magbuotan kamo ug managtukaw kamo ang inyong kaway ang yawa ingon sa usa ka nagangulob nga leyon nagilibot-libot sa pagpangita ug tukbonon. Mga higala, kini usa ka pahimangno kay matuod nga si Satanas adunay kagawasan sa pagsaka ug sa pagkanaog sa kalibutan. Kun inyong nahinumduman sa dihang gitintal ni Satanas ang atong Ginoong Hesukristo, iyang gidalit ngadto kaniya ang maging harian sa kayutaan ug ang atong Ginoo wala motubag nga dili kana imo aron imong idalit kanako, kun dili mibalibad lamang siya sa pagtintal sa yawa. Nagpamatud ka na nga si Satanas adunay igong kagawasan sa pag-angkon sa maging harian sa yuta. Kun inyong pagalantawon ang kalibutan karon, makaingon gayud ikaw nga si Satanas ang nagapadagan sa mga butang niini, apan ang atong Dios ang nagapaibabaw sa tanang butang mga higala. Gihatagan lamang si Satanas og kagawasan niining higayon na. Gisultihan kita nga ang kalibutan din ana kita karon nagkinabuhi gipadagan ni Satanas. Busa siya gakinhanglan pagadagon og dagon lamang siya pinaagi sa dugo sa kordero sa Dios. Usa kini ka pinadayag og kini sukwahi sa pangunahuna sa katawhan karon. Mupaday na sa pagbasa sa bersikulo 8. Og si Huba miingon kang Satanas, gipalandong mo ba si Hob nga akong alagad? Kay walay sama kaniya diya sa yuta. Hingpit og matarong nga tao, usa nga mahadlokon sa Dios og nagapahilayo sa dautan. Ang Dios nagahatag og maayong pulong mahitungod kang Hob. Miingon siyang si Hob, usa kada kong tao dinhi sa kalibutan. Daw si Satanas nagasulay sa paghukom kang Hob. Busa sa versikulo 9 ngadto sa 10 miingon, unya mitubag si Satanas kang Huba og miingon, mahadlok ba lamang si Hob sa Dios sa walay hinungdan? Wala ba ikaw mag-alad ganiya? Og libot sa iyang balay, og libot sa tanan niyang butang, sa tanang kiliran? Gipanalanginan mo ang buhat sa iyang mga kamot og ang iyang mga katigayunan nagadugang sa ibabaw sa yuta. Sa pagamatod lamang gayod, gisulayan ni Satanas si Hob og iyang nasayran nga dili gayud niya siya matintal tungod kay gialad kung gikural kung gilabat siya sa atong Dios. Ako nagatuo sab nga adunay alad ang Dios sa matag-usang magtutuo karon. Og dili gayud mahikap ni Satanas ang matag-usa kanato gawas kung tugutan kini sa atong Dios. Og kun kana itugot sa atong Dios kana adunay mayong tumong. Og mao kana ang gitudlo nining libruha mang higalag igsoonan. Og sa bersikulo 11 nagaingon din ni apan bakyawa karon ang imong kamot og tanduga ang tanan nga anak kaniya og siya magapasipala kanimo bisan sa tubangan sa imong nawong. Karon mga higala kaigsunan, si Satanas nagyatak kang Hob og sa akong panlantaw siya nagatamay sa kaliwatan sa katawhan. Yang gihukman nga si Hob nang alagad lamang sa atong Dios sa usa ka higayon og ingon usab niya na ang iyang pagtan-aw kanato karon. Siya nagaingon nga kita nagaalagad lamang sa Dios sa usa ka higayon ug kun ang alad ug ang panalangin ihikaw kanato kita kuno magatunglo sa atong Dios. Ug daghan gayod sa mga tawo karon nga nagatunglo usab sa Dios. Kining tawhan nga si Hob mga higala adunay alad sa iyang kinabuhi ug dili gayud siya mahilabtan ni Satanas. Gikaligutgutan gayud ni Satanas ang katawhan. Ug ngano kaha nga naghan man usab kanato ang gusto magaalagad kaniya. Dili ko gayod pagatingwaon ang agalon nga ingon ni ana. Mao akong tingwaon ang agalon nga nahigugma kanako og adunay kahangawa alang kanako. Og ingon gid ni ana ang atong Ginoong Hesukristo nga atong gialagaran karon. Mupadayon nako sa pagbasa sa bersikulo 12. Matud pa din he. Og si Huba miingon kang Satanas, ania karon, ang tanan nga ana kaniya, ana sa imong kamot o galing ayaw lamang pagtanduga siya sa iyang kagulingon. Busa milakaw si Satanas gikan sa atubangan ni Huba. Ato masayran gikan din he nga ang atong Dios usahay nagatugot kang Satanas sa pagwagtang sa tanan nga atong gisandikan. Og daghan kanato ang mihilak ngadto sa Dios sa diyang ila kanang nasinatian. Ato nakita karon nga ang Dios nagtugot kang Satanas sa pagkuha sa tanang katigayunan ni Hob. Og sultihan ko kamong pagalaglagon usab kita ni Satanas kutob gayud sa iyang mahimo. Iyang giinsulto ang atong buhi nga Dios maingon man si Hob pinaagi sa pag-ingon kaniya, ikaw Huba dili gayud ang ngayan pag-alagaran sa imong kaugalingon. Apan gibayaran ni Hob aron higugmaon siya. Si Satanas kaaway gayud sa Dios og maingon man sa tao. Idugang ta ang pagbasa sa bersikulo 13. Og nahatabo sadlaw nga ang mga anak lalaki og babae nangaon og nanginom sa bino dito sa balay sa ilang kinamagwangan nga lalaki. Karon, balik sa yuta sa os, ang mga anak ni Hob naglipay-lipay ingon sa mga magsoon. Sila naglibot-libot gikan sa usa ka igsoon ngadto sa usa ug usa. Ug kana kumbira gayod sa matag adlaw. Sila gayod nagpahimulos diha sa kabuhong ug kaharuhay sa ilang kahimtang. Apan sa kalit ug sa wala damha, ingon niini ang nahitabo matud pa sa bersikulo 14 ug 15 usbon ko sa Hob kapitulo 1 gihapon manghigalagigson matud pa. Nga miabot ang usa ka sinugo ngadto kang Hob ug miingon, ang mga baka gipanagdaro ug ang mga asno nagsibsib dool kanila ug ang mga sabiyohanon mingdasmag kanila ug kini gikuha. Oo, ilang gipamatay ang mga sulugoon sa sulab sa pinute. Og ako lamang usara ang nakakalagyo sa pagsugilon kanimo. Dinhe, si Hob adunay nindot og sayon nga kinabuhi. Og unya, sakalit lamang adunay dautang mga nahitabo. Og wala gani siya bisan sa pagtahap nga siya, adunay mga kaaway nga sama nini. Apan karon ang mga sabiyuhanon nangabot og giilog ang iyang mga panon sa mga baka uban sa mga panon usab sa asno. Og matud pa sa bersikulo 16, sa diha nga nagsulti pa siya, may lain usab nga miabot ug bingon ang kalayo sa Dios nahulog gikan sa langit ug nasunog ang mga karniro ug ang mga sulugoon ug giutot sila ug ako lamang usara ang nakakalagyo sa pagsugilon kanimo. Sumala pa sa nasulat niini ang kalayo sa Dios kini makapaikag kayo. Adunay balaod sa mga insurance company karon nga sila walay tulubagon kun buhat sa atong Dios ang hinungdan sa pagkaguba kun pagkasunog sa mumbalay. Ug sa kanunay, ang Dios gayod ang pagbasulon sa uban sa dayang adunay daotang mahitabo sa ilang kinabuhi. Ug ingon usab ni ana ang ginalitok sa mga tao na itong panahon na ni Hob. Nganong wala man sila misulti din eh, nga ang kalayo ni Satanas. Kundili mingon sila ang kalayo sa Dios. Kay kinsa ba ang nagbuhat niini? Nganong gibuhat man kini ni Satanas? Nganong kining balaura sa mga insurance company karon wala man magaingon nga kun ang Dios magatugot kang Satanas sa pagguba sa imong balay? Ambot lang mahigalag igsoon kun nganong gayud kaha. Apan kun atong ipadayon ang pagbasa sa bersikulo 17 matud pa. Sa diha nga nagasulti pa siya, may lain na usab nga miabot ug miingon. Ang mga kaldihanon nagbahin sa tutulo ka pundok og mingdasmag sa mga kamilyo og gidala kini oo og ilang gipamatay ang mga sulugoon sa sulab sa pinuti. Ako lamang usara ang nakakalagyo sa pagsugilon kanimo. Hilabihan gayod ang pagkadato gayod ay ni Hob mga higaligigson si adunay daghang bahandi nining kalibutana og kanang tanan gikuha gikan kaniya ang tanan gayod. Og sa 18 ngadto sa 19, sa diha nga nagsulti pa siya, may lain na usab nga miabot og miingon, ang imong mga anak kalalaki ug ang imong mga anak kababay nangaon ug nanginom sa bino sa balay sa ilang magulang nga lalaki ug ania karon sa 19, deh usa ka dakong hangin nga miabot gikan sa kamingawan ug gilapdusan ang upat ka ngilit sa balay ug ang mga badanon natumbahan niini ug sila nangamatay ug ako lamang usara ang nakalagyo sa pagsugilon kanimo. Ani ang mga higala ang usa ka panghitabo nga mulabaw pa sa usa ka dakong tragedya. Ang tanan niyang mga anak usab nga matay. Kun ikaw pananglit ang ana sa dapit ni Hob, unsa kaha ang imong pagabuhaton? Tanawon ta karon kun unsa gibuhat ni Hob? Basahon ko ang bersikulo 20 ngadto sa 22 nga nagaingon, unya si Hob mitubag og gigisi ang iyang biste og gialutan ang iyang ulo og mihapa sa yuta og misimba og miingon siya. Ako hubo nga migula sa tiyan sa akong inahan o hubo usab ako nga mupauli dito. Si Yehuba mihatag o si Yehuba mikuha, bulahan ang ngalan ni Yehuba. Nining tanan si Hob, wala makasala, wala usab niya, butang-butangi si Yehuba sa binuang. Tanawan ninyo kining tawahan ng mga higalagigson o baminawa ang iyang mga pulong. Ania ang pananaw sa kinabuhi o baruganan nagikinahanglan sa mga magtutuon nining panahon na takaron nga puno sa pagkakalibutanon. Ikaw gako, nahimugso nining kalibutana nga walay dala kitang tanan mga hubo sa atong pagkahimugso. Og sa ingon usab nga pagi, kita mubiya nining kalibutana, walay bisan unsang butang nga atong madala sa pagpanaw. Ingon gayud niya na ang masinati sa tanan kanato. Walay bili kun unsa kadako ang imong kayutaan, kun unsa kadaghan ang imong mga sakinan, mga negosyo o kwarta nining kalibutana. Kaysa imong pagbiya nining kalibutana, hubo gayud ikaw nga sama usab sa imong paghimugso. Anaman kanimo ang tanang butang, mangkon ang tanang gitinguha sa imong kinabuhi nagapuyo man ikaw sa dako ug matahom nga balay, wala kay ikahatag nga kalainan sa makabos sa pagabot sa imong kamatayon. Kunun sa man ang imong naangkon karon kana gipial lamang kanimo sa katapusan niya ng tanan, wala kay imuha gayod. Kining tawhan ng si Job mihapa og misimba sa Dios og maugid kana mga higala, iyang gigisi usab ang iyang biste, gilabahaan kun giupawan ang iyang ulo og sa halayo pa lamang imugayong madungog ang iyang pagbako. Gikuha gikan kaniya ang tanan, lakip na ang tanan niya mga anak. Apan siya miingon si Huba mihatag og si Huba mikuha. Bulahan ang ngalan ni Huba. Mga higala, bisan unsa pa man ang imong maangkon karon, ang Dios ang naghatag kanimo niana og mahimo sab nga iyang bakwion kanang tanan kun iyang tinguhaon. Ikaw ug ako manubag gayud kaniya kun unsang pagiha sa atong paggamit sa mga butang nga iyang gipial sa matag usa kanato. Og mao kana ang hinungdan nga ang ikaduhang Korinto si Apostol Pablo namulong uban sa pag-ingon na pagtawag kanato nga mga tinugyanan, ang mga tinugyanan nag-aamping gayud og nagatago sa mga butang nga gipanag-iya sa uban. Og ang atong Dios siya nagapangutana kanato kun giunsa nato ang pagkupod sa mga butang nga iyang gipial kanato nining kalibutana. Ang tanang nga niya nining kalibutana iya og nga ikaw gako naggamit lamang niya na og sa maong bagbiya wala kay madalabisan unsa gikan nining kalibutana. Nasabtan kini ni Job mga higala busa wala niya buhi ang iyang pagtuo. Siya nagapadayon sa pagsalig sa Dios. Nining tanan si Job wala makasala matud pa. Wala usab niya mutang butangi si Huba sa binuang. Og din hinatapos ang kapitulo 1, mga kahigalaanong kaigsunan, og tungod kay anapagitay pipilang mga gutlo kun oras. Nanbuksan ta ang tutulo ka bersikulo, gikan ni ining kapitulo 2, mga higala kaigsun, og taliwala niya na ako nang hinaot ka madugangan pa ang mga butang nga atong nakita gikan sa kapitulo 1. Matud pa sa bersikulo 1, nining kapitulo 2, og hatabo na usab sa adlaw nga ang mga anak sa Dios nanuol sa pagpakita sa ilang kagalingon sa tubangan ni Huba nga si Satanas midol usab uban kanila aron sa pagpakita sa iyang kagalingon sa tubangan ni Huba. Ang mga binuhat nga adunay kabuot mipakita na usab at tubangan sa Dios og ato na matigdan dinhi nga silang tanan kinahanglan muhatag og report ngadto sa Dios. Kita usab muhatag og report unya ngadto sa Dios. Hinumdumin ninyo kini nga bisan ang mga luwas igapadayag at tubangan sa hukmanan ni Kristo. Ikaduhang Korinto 5:10. Og ni anak kita, muhatag og report sa atong pagkapinayalan dinhi sa kalibutan. Kita unya, mupadayag sa tanantang binuhatan ngadto kaniya. Ingon nga mga magtuto, kita dili na mubarog at tubangan sa dakong puting trono sa paghukom nga nahisulat sa pinadayag 20, versikulo 11 ngadto sa 15 din. Dito unya ang mga dili luwas paghukman apan ang tanang binuhat sa atong Dios. Motubang gayod kaniya, bisan kun kini managlahing higayon kun hinungdan. Hinumdi may mga higala nga siya Dios. Kita, dili gawas nun sa atong pagpamuhat karon. Atong madunggan ang mga pagsinggit, mangingon man ang mga nagapangayo sa ilang kagawasan. Apan unsa ba kadako ang atong kagawasan nga naangkon karon? Ang usa ka alisiusyo, makalukso sa taas kaysa malukso sa tao pinasikad sa gidakon. Kung kita makalukso nga sama sa alisiusyo, malukso nato bisan ang pinakataas nga building sa tibuok kalibutan. Apan ang atong Dios nagbuhat kanato nga adunay mga limitasyon sa kaugalingon. Kita mga binuhat o ang atong Dios mao ang magbubuhat og kitang tanan manubag unya kaniya. Maddo na kita karon sa bersikulo 2 nining kapitulo 2. Og si Huba mingon kang Satanas, din ka bagikan. Og si Satanas mitubag kang Huba og mingon, gikan sa akong pagsuroy-suroy sa yuta o gikan sa pagsaka o sa pagkanaog niini. Sa laktod nga pagkasulti, si Satanas sa makausapa, nagsulti nga siya gikan sa ubos dito sa iyang gingharian o siya mga higala ang nagapadagan niining kalibutan na gayod. O gako, nagatuo nga siya sa gihapon ang nagapadagan niini hangtod karon. Paminawa ang imong mga palibot o ilha kung kinsa ang nagapadagan niini higala. Karon, basahon ko ang bersikulo 3. Diyan katapos ang bersikulo nga akong pagbasahon karon, og si Huba mingon kang Satanas, kipalandungan mo ba ang akong sulugoon nga si Hob? Kay walay sama kaniya di sa yuta. Usa ka taong hingpit og matarong, madlokon siya sa Dios og nagpahilayo sa dautan og siya nagapadayon gihapon sa iyang katulid bisan ako giagda mo bato kaniya aron sa paglaglag kaniya sa walay hinungdan. Karon, sa itong nasabtan din he, nga gitugutan sa Ginoo nga pagkukuhaon ni Satanas, gikan kang Hob ang tanan, gikuha nga wala hinungdan. ang katawhan sa atong kapanahonan usab karon sa dihang adunay kasakitan o kagulanan na maabot kanila, sila mingon dayon. Nganong gitugutan man sa Dios nga mahitabo kini kanako? Tingali ang tubag sa atong Dios ingon niini. Walay nakitang hinungdan diha kanimo. Wala ko maghampa kanimo ni magasilot kanimo. But ko lamang nga ikaw labi pang muduol kanako. Ingon gid usab niya na ang yung gibabuhat usab kang Hob mga kahigalaan o kaigsunan. Atong pagkaputlo na usab din ang atong mga pagtuon karon kaigsunan apan ato kini padayon sa sunod nga higayon sa maugyapong takna o samang istasyon o kining inyong alagad magdalit usab kaninyo pinagi sa kabagampo tungod kay wala na kita igong oras ug panahon magampo kita. Puti og balaan nga Dios sa imong pagadako o hingpit. Ingon man sa iyong pagkamatarong, di igid kami takos sa iyong dakong gugma o grasya. Apan salamat tungod kay ikaw, kanunay, na naghatag o kaligon sa matagos sa kanamo. Kanunay, na nagabantay kanamo. Isip imong mga anak o Diyos ng amahan, kami nagmampasalamaton tungod kay ang imong mga pulong, wala gayon magapakyas sa matagos sa kanamo, o ang imong mga pulong, naghatag kanamo kanunay o kadasig. O bisan kami, masingkamuton sa pagtuman sa imong mga sugo. Ang kahuyang sa imong mga unod, nagbanhog ka namo sa pagkalunang sa sala. Apan salamat sa among Ginoong Hesukristo nga nagluwas ka namo. Og pinagi sa balaang Espiritu, dili man kami mamahingpit nining kinabuya na sama kang Hob, mahimo namo ang paglakaw diha sa pagkabalaan. Salamat kayo og Ginoo sa walay bayad nga kaluwasan og sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat usab sa kalinaw nga nagapabilin og sa hingpit nga kalinaw nga anak ka namo karon tungod kay ang imong mapulong nagapadayon sa pagmando ug pagtudlo kanamo sa nga namong pagabuhat. Among giampo o Dios nga amahan, na himuon mo kaming panalangin alang sa uban nga nagkinahanglan sa imong grasya ug ang imong makanunayon usab nga pagtubag sa among magkinahanglan kun pagtagbo sa among gikinahanglan hinaot nga magapadayon na ibulig mo sa matagus sa kanamo. Isip imong mga anak, tungod kay wala kami mahimo sa among gagalingon kun wala ikaw. Ug sa among pagpadayon hinaot nga mangko namo ang matud nga kalipay gikan kanimo. Kalipay nga walay bayad, kalipay nga naligan lamang kanimo. Busa o Dios nga amahan, salamat sa imong pagkamaayo sa matagus sa kanamo hangtod din mga orasa. Hinaot nga ikaw magpanalangin sa imong mga pulong nga manudungog o hinaot nga kadto magbubungahon sa among matagus ang kinabuhi. Kining tanan akong giyampo ug ipasalamatan sa ngalan ni Hesukristo.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Huwag kayong matatakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao.

0: Ang mga palanggiran o kon parabola nga ginpamulong sang aton Ginoo, ginakabig ini nga mga bintana nga aton nasiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanandungan sa iyabalan niya pulong ang mga nagakasari-sari nga mga palanggiran agod aton makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sa buhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa kasulatan ni Juan sa 1 kapitulo 17. Kag akon pagabasahon ang versikulo 14 kag 15. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton sa 1:17-14-15. Naghatag ako sa ila sang imo pulong, kag ang kalibutan nagadumot sa ila bangod nga sila indi iya sang kalibutan. Subo nga ako indi iya sang kalibutan. Ako wala nagapangamuyo nga kuhaon mo sila sa kalibutan, kundi nga tipigan mo sila gikan sa malauton.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Huwebes, September 3, 2026, sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Mika Joy Kawayan Combatier.
1: Headline.
0: Sa balita lokal, oryentasyon sa kaluwasan kag siguridad sa mga bulutuan gin patigayon sa koronadal. Haze tuga sang sunog sa Indonesia maobserbaran sa Sultan Kudarat kag South Cotabato. Positibo nga work culture ginaduso sang CHRMO para sa serbisyo publiko. Serbisyo sang gobyerno ginpalapit sa mga residente sang Talcon, Tiboli. Isa kagatos ka milyon ka pesos nga balor sang coffee enterprise sa Sultan Kudarat ginpaidalom sa technical review. Sultan Kudarat Provincial Hospital ginkilala isip healthy workplace. 57 anyos nga babayi arestado sa Esperanza bangod sa pagbayular sa RA 7610. DOJ nag-abri sang Prosecution Satellite Office sa Libak. Tuna Festival 2026 opisyal nga ginbuksan sa Jensan. Wage hike sa Rehiyon 12 ginusisa sa ikaapat nga public consultation. 14 ka milyon ka pesos nga balor sang ginapatihan gin palusot nga sigarilyo na kumpiskar sa parang. Sa balita nasyonal, DA kag niya nagpangayo sang duga nga pondo agod mapamatukan ang epekto sang El Nino. DepEd nagpatuman sang mas strikto nga silot batok sa bullying kag violence. Mga bulong sa TB ginaekspektar mag-abot sa Oktubre o Nobyembre suno sa DOH. Sa balita sa luwas sang pungsod, Amerika naglunsar sang malaparon nga pag-atake sa Iran. Thailand palipoton ang visa-free stay sang mga turista halin sa masobra 90 ka pungsod. Strike sang mga airport workers sa Kenya nagresulta sa pagkanselar sa mga flight. Tala sang ginbawian sang kabuhi sa Nepal kag Tibet flash flood nagsaka na sa masobra 1,000. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
2: Balita lokal.
3: DXKI Balita.